0: dēnā kē kē tē, lē sā mōlā nī dīkī nī tē kō lā tā, dēnā kō tā tō dēnā kē, tā tā nī kō tā kī tī nē zā kī tī rā, nē tā ā lā tā kū tē tī zā, tū sī tī kē, nē tā kō tā kē ā tā kō lā, tū tā nī kē kō lā tā kō lā, lē tā yī nē dēnā staff kō lā, ā tā kū hē tē chā, nē tā lā tā yā nā nī dīkī nī wā tē, sā kā kū yā, nē tā pā lā tō mōlā tē nē hē kī rīng kua yī, CNN algorithm tī lī, Canada Nuclear Laboratory, nē tā yī dēnā kē Kacchini eke tekuye tenega nikini kwere teni uki inda aitaki e aitaki lega into netaku tega yen teni uki inda sotan ke kwane zute
1: Andresone ho itari tino I nuclear kanik ela keta kitile I one teramine kute gozo itai tino uranium ke ela kintale I gozo I gan I gozo na kiti nuclear kitita
0: Ade I kwekini wiko podridium podridium kwekini wiko